platform ato no sindika yo message yawe anja kuba ningisanga yo Sam G.